tako često razmišljam, niko me ne gleda, niko me ne primećuje, sam sam. Sedim u sobi i razmišljam, zašto to se tako? Zašto? Već si mi kajem.